0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: День не рыхтуе асаблівых выпрабаванняў. Уявіце, што знаходзіцеся ў рэзерве.
2: Цялец.
1: Спакойна і мірна ажыццяўляйце даўно задуманыя планы.
2: Блізняты.
1: Можа паўстаць страх першага кроку, таму спачатку вырашыце, да чаго вы гатовыя безумоўна.
2: Рак.
1: Рабіце ўчынкі па загадзе душы, а не з пачуцця абавязку або ў сілу абставіну.
2: Леў.
1: Добрый дзень гатовы падарыць вам прыліў радасных эмоцый.
2: Дзева.
1: Падзеі цяперашняга дня могуць апынуцца для вас нечаканымі, але перспектыўнымі.
2: Шалі.
1: Вам прыйдзецца падысці з усёй адказнасцю да любой справы, нават самай нязначнай.
2: Скарпіён.
1: Будучыя перамены зменяць ваша становішча да лепшага, не супраціўляйцеся.
2: Стралец.
1: Не цягвайцеся на сумнеўныя спакусы, атрымаць усё і адразу рыхтуйцеся да сваёй мэты павольна, але ўпэўнена.
2: Казярог.
1: У сферу вашых інтарэсаў можа трапіць многае з таго, на што вы незвычайна не звяртаеце асаблівай увагі.
2: Вадалей.
1: Аптымізм і ўпэўненасць у сваіх сілах стануць залогам паспяховага пераадолення перашкод.
2: Рыбы.
1: Кіруйцеся розумам, калі будзеце генераваць ідэі і ўвасабляць іх у жыццё. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
4: Аліса, как заказаць рекламу на радіо Магілёв?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.